0: Mnogi naravno nadamo se da imaju tu sreću, da ne trebaju u ovim toplim julskim danima da rade, već da se odmaraju. I kad sam već rekao topao julski dan, pa možemo reći da je i ovaj današnji takav, iako u zapadnom i severnom delu naše zemlje preovladava pretežno oblačno vreme sa mestimičnom kišom ili pljuskovima, ali temperatura vazduha se kreće između 28 i 30 stepeni Celzijusovih. U jugoistočnom delu Mađarske je umereno oblačno i suvo vreme. Što se nastavka tiče, dakle, tokom sutrašnjeg dana malo više temperature, kreteće se između 29 i 32 stepena Celzijusa, ali što je bitno, padavina neće biti, pretežno će biti umereno oblačno u zapadnim predelima sa punim suncem. Dakle, izgleda, vraća nam se toplo vreme, vidjet ćemo kako ćemo sve to da podnesemo. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.co. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: obavljeni upisi u budući 9. razred Srpske gimnazije u Segedinu bit će jedna od tema današnjeg radijskog mosta Segedin-Novi Sad.
1: Nismo znali ni ništa da odgovorimo, ni koliko ćemo dece tačno imati, ali evo, sada znamo pouzdano da će biti dece i više nego što možemo da ih primimo. Biće tri odelenja, tako je planirano, pripremno jezičko odelenje, jedno dvojezično i jedno odelenje na srpskom jeziku.
0: U Desci je prošle nedelje uz učešće 55 dece priređen letnji kamp seoskog domaćinstva.
2: Kupili su seno pa su slagali u kupe, što su utorak sljedeći dan složili u kamaru kad je malo još vetar prosušio. Brali su razne plodove, sejali su razne biljke koje se još sad u kraju juna mogu, kao što je buranija, krastavac, znači oni su više radili u bašti.
0: Pored već najavljenih tema i priloga, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A naš stani dopisnik iz Pomorišja javit će nam sa pred sam kraj prvog dela emisije. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu govorit ćemo i o održanim svečanim danima, Carevčevi dani koji su tradicionalno održani u rodnom mestu istaknutog violiniste Vlastimira Pavlovića Carevca. Tu je naravno i pregled najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan 1415. godine spaljen na Lomači Jan Hus, češki, verski i prosvetni reformator, rektor Karlovog univerziteta u Pragu. Također na današnji dan 1535. godine pogubljen je engleski pisac i državnik Thomas More, pisac socijalnih, istorijskih i teoloških spisa. Jedan od najboljih srpskih vojskovođa, vojvoda Živojin Mišić, rođen je 6. jula 1855. godine. Na današnji dan 1971. godine umro je američki muzičar afričkog porekla Louis Sačmo Armstrong, najveći trubač u istoriji džeza. I na današnji dan 1989. godine umro je mađarski državnik Janoš Kadar, komunistički lider Mađarske od 1956. do 1988. godine. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Snežana Đurišić, a pesma nosi naslov Ponedeljak.

0: U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo na jednu zanimljivu muzičku manifestaciju. Naime, u čast Vlastimira Pavlovića Carevca, čuvenog violiniste, dirigenta i kompozitora, koji je najpoznatiji po melodiji Svilen konac, i ove godine, prošle nedelje, održana je jedinstvena manifestacija pod naslovom Carevčevi dani. Slijedi prilog kolege Predraga Mandića.
1: Veliko Gradište i tamošnje selo Carevac prošle nedelje bili su domaćin 32. muzičkog festivala Carevčevi dani, manifestacije koja je posvećena čuvenom violinisti, kompozitoru, dirigentu, osnivaču i dugogodišnjem šefu Narodnog orkestra Radio Beograda Vlastimiru Pavloviću Carevcu, koji je ovaj nadimak dobio po rodnom selu. Ovaj jedinstveni festival, kojim se čuva sećanje na autora čuvene melodije Svilen konac, otvoren je u sredu podizanjem festivalske zastave i polaganjem cveća na spomenik Carevcu u gradskom parku u Velikom Gradištu. Uslijedio je koncert ansambla narodnih igara i pesama Vlastimir Pavlović Carevac i gostujućeg ansambla iz rumunskog grada Lugoša. Besedu u čast barda srpske izvorne narodne muzike govorio je Nenad Kamiđorac, odgovorni urednik muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije za narodnu muziku. Carevac je ostavio neprocenjiv trag u srpskoj narodnoj muzici i organizovanjem ove manifestacije organizatori pokušavaju da održe ono što je on stvarao godinama. Na ovoj obali Dunava, gde je on često čekao brod, odlazio za Beograd i vraćao se svom Velikom Gradištu, mi držimo festival koji će trajati, poručuje Dragan Milić, predsjednik opštine. On je podsjetio da je Gradište podiglo spomenik Carevcu u gradskom parku, otvorilo istureno odeljenje muzičke škole iz Požarevca, kulturni centar nosi ime slavnog sugrađanina, po njemu je nazvano i šetalište pored Dunava, a u rodnom selu Carevac podignuta mu je iste i jedan festivalski dan je preseljen tamo. Milić je ocenio da je značajno što se radi o Beograd, kome je Carevac dao veliki doprinos, ove godine ponovo uključio kao suorganizator festivala. Drugi dan manifestacije obeležila je promocija 25. Carevčeve lire, pratećeg časopisa festivala, koji izlazi jednom godišnje. Etnomuzikolog i direktor nacionalnog ansambla Kolo Zdravko Ranisavljević govorio je o narodnoj igri kao nematerijalnom nasljeđu. U večernjim satima program je preseljen u Carevac. Položeni su venci kraj spomen ploče i biste uz besedu koju je kazivao profesor dr. Dimitrije Golemović, etnomuzikolog, a nastupili su potom folklorci iz Velikog Gradišta i gosti iz Lugoša. Prošlog petka upriličena je i završnica, ujedno i glavni deo festivala, takmičenje mladih violinista uz pratnju Narodnog orkestra Radiotelevizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Ovome je prethodio master klas violine u srednjoj školi Miloje Vasić u Gradištu. Zatvaranje festivala obeležio je revijalni program uz nastupe prethodnih laureata i estradnih umetnika Marine Stankić i Čede Markovića. Carevčevi dani imaju cilj da podstiču umetnost sviranja narodne muzike na violini, kao i negovanje narodnog pevanja. U protekle tri decenije na festivalu je učestvovalo stotine instrumentalnih i vokalnih solista koji neguju izvornu narodnu muziku u duhu umetničkog nasljeđa Vlastimira Pavlovića Carevca. Ovogodišnji organizator 32. muzičkog festivala Carevčevi dani bio je kulturni centar Vlastimir Pavlović Carevac pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i opštine Veliko Gradište.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 6. jula 1855. godine u Strugarniku kod Valjeva rođen je Živojin Mišić, srpski vojvoda i vojskovođa srpske i jugoslovenske kraljevske vojske. Učestvovao je u svim ratovima Srbije od 1876. do 1918. godine. Posebno se istakao u Kolubarskoj bici, posle koje je unapređen u čin vojvode. Bio je profesor Vojne akademije. U ratu od 1912. do 1913. godine bio je pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande. U Prvom svjetskom ratu komandovao je prvom armijom. Istakao se smelim komandovanjem u Cerskoj operaciji. Reorganizovao je prvu armiju i predvodio je u borbama na Suvoboru i Kolubari. Za vrijeme proboja Solunskog fronta bio je načelnik štaba vrhovne komande. Autor je mnogih rasprava iz oblasti ratnih veština i taktike. Najpoznatije njegovo delo je Strategija. Umro je u Beogradu 1921. godine. 6. jula 1937. godine u Španskom građanskom ratu, nedaleko od Madrida, poginuo je Blagoje Parorović, politički komesar 13. internacionalne brigade, istaknuti revolucionar jugoslovenskog prvog međunarodnog radničkog pokreta. 6. jula 1962. godine umro je William Faulkner, američki romansijer. U ciklusu romana prikazao je društvenu istoriju američkog juga, degeneraciju i propadanje starosedelaca i surovost i bezobzirnost došljaka. Poznata su mu dela Svetlost u avgustu, Medved, Konjički gambit, Uljez u prašini i Divlje palme. 1949. godine dobio je Nobelovu nagradu za književnost. 6. jula 1971. godine u Njujorku je umro džez muzičar Louis Armstrong. Rođen je u New Orleansu 1900. godine. Armstrong je svojim specifičnim glasom i trubom, izvanrednom interpretacijom, znatno doprinio umetničkoj vrednosti i popularizaciji američkog džeza.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: U nastavku emisije, dragi slušaoci, osvrnućemo se na najznačajnije tačke dnevnog reda, detalja vođenih diskusija i odluka donesenih na juče održanoj 7. i 8. vanrednoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je učestvovalo svih 15 članova tog najvišeg biranog tela. Na prvoj sednici, pre razmatranja predloženog dnevnog reda, čula su se pitanja i odgovori o razlozima sazivanja dve vanredne sednice istoga dana, odnosno o planiranim rokovima koji se vezuju uz proces izbora rukovodilaca na čelo pojedinih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti Srpske zemaljske samouprave, a na koje funkcije je raspisan konkurs do 30. juna. Nakon citiranja pravnih regulativa i raščišćavanja nekih nesporazuma koji su proistekli iz na različite načine tumačenih tekstova, odnosno ranije dogovorenih konkretnosti, Skupština je jednoglasno prihvatila predloženi dnevni red prema kojem je na prvom mestu predviđen rebalans stavki budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2026. godini, naime Batajnska dvojezična osnovna škola i zabavište, kao i Segedinsko-srpsko zabavište i osnovna škola, podneli su zahtev za pregrupisavanje određenih stavki. Tako je u Batanji blizu 6.200.000 forinti namenjenih za obnovu pregrupisano i razdvojeno na tri dela za isplatu ličnih dohodaka, za funkcionisanje i investicije, dok je u Segedinu 43 miliona opredeljeno za obnovu. Nakon kraće diskusije, predlozi odluke su prihvaćeni jednoglasno. Mnogo interesantnije se odvijao izbor članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitno-obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, što je bila tema druge tačke dnevnog reda. Na početku diskusije predsjedavajuća predsjednica organizacije, dr. Jovanka Lastić, istakla je da je napravljen propust na prethodnom zasjedanju, pa je zbog toga neophodno da se na ovom vanrednom zasjedanju izabere tročlano stručno telo. Za isticanje kandidata prednost je ponuđena poslaničkoj grupi sa izborne liste Krug, koja je za kandidate predložila Borislava Rusa i Vidosavu Budišin Svoboda, dok je vladajuća koalicija također predložila svoja dva kandidata, Radojku Gorjanac i Agnezu Kaciba. Slijedilo je glasanje skupštinara na pojedine kandidate, a prema rezultatu glasanja član stručne komisije sa 14 glasova postala je Agneza Kaciba, a sa pojednako 11 dobijene glasova Borislav Rus i Vidosava Budišin Svoboda. Prema najavama oni će uskoro dobiti konkursne materijale prijavljenih kandidata na rukovodeća mesta. U trećoj tačci prihvaćenog dnevnog reda Skupština je također nadoknadila svoju obavezu sa prošlog zasjedanja, naime novoizabranog predsjednika Odbora za školstvo i Odbora za kulturu Aleksandra Urkoma i Branimira Đorđeva. Majska skupština još nije bila u prilici da potvrdi na toj funkciji i putem modifikacije statuta organizacije, pa je u aktuelnoj tačci to sada i putem glasanja nadoknađeno, a istovremeno Odboru za kulturu predata je nadležnost za sprovođenje konkursnog procesa za finansiranje ili sufinansiranje programa kulturnog sadržaja u organizaciji srpskih samouprava, civilnih društava i crkvenih organizacija. Posljednje dve tačke dnevnog reda predviđene su za izmenu i dopunu statuta Kancelarije samouprave, odnosno usvajanje statuta Srpskog medijskog neprofitnog društva sa ograničenom odgovornošću. Međutim, nakon poduže diskusije, ni jedan predlog odluke tesnom većinom nije prihvaćen. Nakon više od 2,5-satnog zasedanja, predsjednica je zaključila toga dana prvu vanrednu sednicu da bi nakon više od sat i po pauze u 14 časova u prisustvu 13 skupštinara otvorila 8. po redu ovogodišnju vanrednu sednicu Skupštine. Na predviđenom dnevnom redu našle su se dve tačke. Prva, koja se odnosila na već prethodnom zasedanju odrađenom izboru članova stručnog odbora za vrednovanje pristiglih prijava na konkurse za rukovodioce vaspitnog bitno obrazovnih ustanova u nadležnosti zemaljske samouprave, odnosno druga u kojoj se radilo o donošenju odluke o terminu sednice samouprave Srba u Mađarskoj sa tačkom dnevnog reda u kojoj bi se vrednovali konkursi pristigli za izbor rukovodioca na mesto direktora ranije pomenutih obrazovnih ustanova koje se nalaze u nadležnosti zemaljske srpske samouprave. Nakon prihvatanja dnevnog reda, predsjedavajuća dr. Jovanka Lastić ustanovila je da je prva tačka dnevnog reda već odrađena tokom prethodne sednice, a prelazeći na drugu tačku dnevnog reda iznijela je svoj stav prema kojem, kao predsjednica samouprave Srba u Mađarskoj, po važećim zakonskim propisima, ona ima pravo da odredi datum i sat održavanja zasjedanja skupštine, a ne želeći da prekrši zakonska pravila, zatvara sednicu, nakon čega je napustila salu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Segedinske letnje igre dokazuju svake godine da su veoma popularne, da privlače velik broj posetilaca i to ne samo iz unutrašnjosti, već iz drugih zemalja, a najviše posetilaca ima iz susjednih zemalja Srbije i Rumunije. Popularni su i razni prateći programi koje organizuju već više godina i to ne samo u gradu, već i u drugim mjestima, a najpopularniji su oni koji su u gradu. Proteklog vikenda bio je dvodnevni koncert trubačkih orkestara, vojnih i vatrogasnih kod muzeja u parku Mora, gdje je bilo veoma lijepo, bogat program uz velik broj zainteresovanih koji su bili, a dokazalo se da folklor nedostaje gradu sa predstavom Heroji Zore, koje su odigrali, to je u stvari predstava sa folklornim elementima koja je privukla na dva programa veoma velik broj posetilaca. A pored toga, naravno, kao što rekao, dokazuje da folklor se ipak veoma voli u ovom gradu i ovom mestu. No, kao što rekao, nije samo u Segedinu programa, već i u okolnim mestima, pa tako u Makovi, Centešu, Čongradu, Moraholomu i u Vašaraju ima pozorišnih predstava, a u Moraholom je bilo proteklog perioda jedna velika manifestacija, to je Peščarski metež, koji je ovog puta privukao kao velik broj zainteresovanih i to ne samo iz unutrašnjosti, već i iz drugih evropskih zemalja. Dominirao je folklor, domaća radonost, rukotvorine, programi za sve generacije. Najveće interesovanje je bilo inače za folklorne i konjiške programe i povorke koje je bila kroz grad, a na kraju bilo je i folklornih večeri, a pored toga tu su bili i drugi muzički programi u večernjim satima raznih žanrova. I u Šandorfovi su proslavili dan grada, gdje je bilo veoma veselo i da se sakupili mnogo ljudi, kao što i u predgradu grada Segedina, dan Tarane. Sve u svemu, interesantno bukti leto, kao što su organizatori rekli, raznih programa, čak i vrijeme godi i ove godine nije dokazala to da kad počinju letnje igre u Segedinu, onda počinje i loše vrijeme, počinje i kiša. Toga, hvala Bogu, do sad nije bilo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Engleski pesnik Piers Beard Shelley umro je na današnji dan 1822. Jedan je od najboljih engleskih liričara. Bio je slobodouman borac protiv tiranije, tradicionalizma i privilegija. U englesku poeziju uneo je notu slobode, duhovne svežine i umetničke smelosti. Najlepše su njegove kritičke lirske pesme Oblak i Ševa i Oda zapadnom vetru. Poznati srpski komediograf Jovan Sterije Popović osnovao je u Beogradu jula 1845. godine prvu školu za devojke. O ustrojstvu devojačkih učilišta Sterija piše 8. jula 1846. godine. Cilj ovih učilišta jeste da devojke najnužnija znanja pouče, da se pored moralnog izobraženja sa opredelenijem svojega pola upoznadu, a uz to da se i najnužnijim ženskim poslovima obuče. Sterija je planirao da škola ima 3 razreda, da traje 6 godina i da praktičnim znanjima pripremi devojke za život. Na današnji dan 1885. godine rođen je nemački filozof Ernst Bloch. Kao antifašista boravio je u emigraciji do 1948. godine. Po povratku radio je kao profesor u istočnom Berlinu. Najpoznatija dela su mu Duh utopije, Sloboda i poredak, Prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo, Tibigenski uvod u filozofiju i Princip nade. Ernst Bloch je umro 1977. godine. Na današnji dan 1913. godine završena je Pregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu koja je bila od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Vođena je na širokom frontu od 75 km duž reke Bregalnice i trajala je 9 dana. Po izvedenim operacijama, angažovanim snagama i prostoru gdje se odigrala spada u red najvećih bitaka koje je vodila srpska vojska. Na današnji dan 1920. godine francuski opunomoćeni ministar Vicomte de Fontaine predao je Šapcu visoko francusko odlikovanje Ratni krst. Odlikovanje je dodeljeno za junački otpor koji su stanovnici Šapca pružili prvih godina Prvog svjetskog rata 1914. i 15. godine. 8. jula 1921. godine rođen je Jean de La Fontaine, francuski pesnik i basnopisac. La Fontaine je pisao pesme, komedije, opere, balete i romane, ali je najpoznatiji i po basnama. Za 30 godina rada napisao je 240 basana. Koristeći već određene teme, naročito grčkih i latinskih pisaca, on je obnovio i obogatio ovaj književni rad živim, plastičnim i duhovitim načinom pripovedanja. 8. jula 1942. godine umro je francuski maršal François de Perret, istaknuti vojskovođa i počasni vojvoda srpske vojske. Maršal de Perret je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine u najsudbonosnijim danima Prvog svjetskog rata. Smatrao je da je srpska vojska najbrojniji i najspremniji deo savezničkih snaga i zalagao se da upravo Srbi izvrše proboj Solunskog fronta.

ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Cijenjeni slušatelji, približavamo se kraju današnjeg dvosatnog druženja na valovima našeg programa na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Današnji program realizirao je tonski snimatelj Ladislav Strasser. Govorne priloge pripremili su Renata Balatinac, Bernetta Bažeti i Tomo Furi, a dežurni urednik bio je Andrija Pavleković. U ime cijele ekipe želim vam ugodan i uspješan dan. Do slušanja.